Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no dodge afa. Enyom no so. Die be ba na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia.